0: Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: prvom.
1: Ja sam Ajla Meškis, imam 16 godina, iz Konjica sam i ljeto provodim većinski na Jablančkom jezeru ili na Boračkom jezeru i jako fino provodimo, raštiljamo, tu smo sa prijateljima, familijom i dolaze nam jako dragi ljudi jer mi većinski ovo okruženje znamo i tu dolazimo godinama i stvarno svaki put je sve novaj novi užitak i nova avantura.
2: Šta je najinteresantnije na Boračkom jezeru? Evo ovdje smo vas zatekli. Vidimo, vatra je tu, bit će izgleda lijepo druženje, duboko u noć.
1: Pa jeste, pa najinteresantnije je to što ima previše ljudi i stvarno se dešavaju razne aktivnosti jer tu su nam blizu izviđači i onda često imaju neke igre u kojima mi možemo prisustvovati, na primjer šatori, kamp kućice koje su posuda, jako fini ljudi, prijatni ljudi i nekako svi su tu da vam pomognu šta god vam zatreba. To je stvarno nešto nevjerovatno.
2: Znači, poziv svima da dođu ovdje na Boračko.
1: Obavezno, to je znači životno iskustvo.

Hvala vam za pažnju. Programski sadržaj u okviru Ljeta na talasima Radio Konjica realizovali su Muamer Ćukle, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začin C, 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 30. juli 2026. godine. Tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Neka vam u narednih sat vremena naše društvo učini ugodnijim početak dana. Pripremili smo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno odličan muzički izbor. Pred nama je još jedan sunčani i veoma topao ljetni dan, pa ako planirate boraviti na otvorenom, ne zaboravite zaštitu od sunca i dovoljno osvježenja. Detaljnu vremensku prognozu donosimo nešto kasnije u programu. A večeras Konjic očekuje i poseban muzički događaj, koncert grupe Galija, koji će sigurno privući brojne ljubitelje dobrog rock zvuka. I o tome ćemo govoriti tokom dana u našem programu. A sada za odličan početak ovog četvrtka, vrijeme je za muziku.

Ljetna muzička noć uz grupu Galija. Kako usnama miruje, kako prstima žalje. Manifestacija Konjičko ljeto 2020, šesti dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Ma digni ruku, digni obaše! Četvrtak, 30. juli 2020, šeste godine, 20:30. Ma digni ruku! Galija, 50 godina sa vama. Plato srednje škole Konjic. Dodirni me sasvim slučajno. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz Radio Konjicu. U nastavku našeg programa od 10 sati i 15 minuta poslušajte otvoreni program. Govorit ćemo o besplatnim preventivnim zdravstvenim pregledima koji je i ove godine organizuje Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ko ima pravo na besplatan pregled, kako se prijaviti, gdje će pregledi biti organizovani i šta sve obuhvataju, saznaćemo u razgovoru s pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čućurovićem. Budite i dalje uz program Radio Konjica. Srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

daleko dotišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: poziv dok traje ovo sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve da bi eventualno predupredili neke bolesti, eventualno ako se nalaze, a naši borci ne znaju i za to posebe, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi oni koji podnesu zahtjev da ih prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susred da sve to završi.
1: Da, evo, napomenuli smo da će preglede provoditi domovi zdravlja našeg kantona, a evo šta sve obuhvataju ovi pregledi, koje zdravstvene pretrage će biti urađene?
0: Kompletne laboratorijske pretrage, ECG srca, EKG srca, u stvari pluća i one sve druge eventualne i doktor opšte prakse će pogledati ako treba neki drugi pregled odmah uraditi, zavisi iz te nekakve, imat će na raspolaganju i ljekarske kartone naših korisnika koji se nalaze u domovima zdravlja, da će odmah preporučiti i neke druge preglede ako budu potrebni.
1: Evo, imate li podatak koliko je interesovanje bilo prethodnih godina za ovaj javni poziv, kakva su dosadašnja iskustva?
0: Posebno ovaj prvi dvije godine radili smo samo sa domovima zdravlja u Mostaru, pošto ovi ostali domovi zdravlja nisu bili u prvi mas zainteresovane. Od prošle godine imamo i Konjic. Nismo zadovoljni s nekim odzivom, nekih 20-ak samo bilo Konjicu, ali evo ja ovim putem pozivam da se što veći broj ljudi prijavi naših korisnika, da bi se to traje par sati, nema čekanja, znači ide organizovano sa razne tačke jedne na drugu, za par sati se to završi, za 5-6 dana budu nekakvi gotovi sve te pretrage i nalazi, obavijesti se porodični doktor tog korisnika ako postoje nekakve potrebe za nastavkom liječenja, tako da je sve to uvezan sistem, da se kompletna ta pretraga završi do kraja, ako eventualno ima nekih parametara koji ukazuju na nešto, ne daj Bože, na teže oboljenje.
1: Da, a evo, pregledi su, je li tako, u potpunosti besplatni za borce?
0: U potpunosti za korisnike našeg besplatni, mi refundiramo dio sredstava domovima zdravlja, tako da smo imamo potpisan ugovor sa njima. Korisnici nemaju nikakvih troškova izuzev da se pojave na, znači svoj zahtjev mogu podnijeti i u gradskoj službi u Konjicu ili poslati nama direktno na adresu poštom ili kontaktirati i podrška udruženja Konjicu koja su upućena u problematiku, tako da evo, pojednostavili smo svu tu priču da bi sve to bilo jednostavnije za naše korisnike.
1: Da, evo, s obzirom na taj slabiji odziv koji smo ili malo prije komentarisali, da li je potrebno da možda istaknemo koliko je važno da se branitelji redovno odazivaju na preventivne preglede, kakav je njihov značaj u očuvanju zdravlja?
0: Pa evo, značaj, evo, imali smo, evo kako je krenulo to, da otkrijemo, ne znam, teže bolesti na vrijeme za koje nisu borci ni znali ili neredovno se javljaju, sve to najmanje vode brigu o zdravlju, a znamo da je ta kategorija prošla svega i svačega tokom najtežih dešavanja, tokom rata, stresa i da najmanje pažnje posvećuju svom zdravlju, a ovo je prilika, najbolje je da bude nalaz u redu, ali u nekakvim nekoliko slučajeva imali smo krivene su teža oboljenja, na svu sreću na vrijeme se reagovalo i dolazi se u tim slučajima i da konačno izlječenja. I u tom cilju pozivam što veći broj ljudi da, naših korisnika da se dozovu, evo, i da budu nalazi u redu, mislim da i poželi.
1: Svakako i mi im želimo naravno da budu nalazi u redu, a i svakako da iskoriste ovu priliku i da se odazovu ovom javnom pozivu. Da li imate možda još nešto važno istaknuti što se tiče ovog javnog poziva?
0: Pa nema ništa posebno, evo, samo još jednom poziv da se što većem broju odazovimo i da vodimo brigu, jer već mi generacija smo koja ulazi u te nekakve kritične godine, a proživali smo svega i svačega i možda ima neki stvari za koje ne znamo da se kriju u našem organizmu.
1: Tako je. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i kao uvijek odazvali se našem pozivu i govorili za Radio Konjic.
0: Hvala vama još jednom, evo, jedan od rijetkih se ovih medijskih kuća koja nas redovno prati, još jednom hvala.
1: Svakako sve u cilju što većeg informisanja naših slušaoca.
0: Hvala.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Muzička radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešto činiš da bi takav bio.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 kn. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Ivića Gali. Tako da ćemo evo večeras svi uživati na stage-u, na platovu ispred srednje škole u 20:30 u ime grada Konjica kao generalnog pokrovitelja. Pozivamo vas da uživate u drugom koncertu koji mnogo obećava na ovog godinu.

Ljetna muzička noć uz grupu Galija. Kako usnama miluje, kako prstima žaće. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak, 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Galija, 50 godina sa vama. Plato Srednje škole Konjic. Dodirni me sasvim slučajno. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš elektronik.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. avgusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo 3.95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35, začince 250 grama, 2,60, Dr. Pepper 330 ml, Marku 20, Munchmallow 210 grama, 2,65, Ajax za podove 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Nekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noće. I zbog toga se nema zasađivati kad pretjeram s nežnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.

0: je sa vama Radio Konjic.
1: Dobar dan, želimo slušaocima otvorenog programa Radio Konjica, želimo vam ugodno poslije podne. Sa vama su danas Muamer i Amila, a najavljujemo i danas sadržaje iz naše informativne emisije u 16 sati.
2: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas možete slušati. U Federaciji Bosne i Hercegovine donesen zakon o boračkom dodatku. Privredno društvo Igman Konjic prijavilo računarsku prevaru nadležnim institucijama. Podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore u našoj zemlji do 5. avgusta. U subotu 1. avgusta u Buturović polju biće organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Danas klanjana dženaza generalu Ramizu Drekoviću. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac.
3: Izlet će biti 13.8. 26. godine, to je četvrtak. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 30.7. 26. godine.
1: Udruženje žena Nera večeras organizuje panel diskusiju Vidljivost žena u javnom prostoru. U okviru Konjičkog ljeta večeras će u Konjicu koncert održati grupa Galija.
4: U ime grada Konjica s posebnim zadovoljstvom vas pozivamo na večerašnji drugi koncertni program ovogodišnjeg Konjičkog ljeta. Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, dani su dijaspore i večeras u znaku jubileja 50-godišnjice legendarnog rock sastava Galija.
1: Fudbalski klub Klis pretrpio poraz u polufinalu kantonalnog kupa od Brotnja. Narednog vikenda organizuje memorialni turnir Sejd Padalović.
5: Biće četiri ekipe, Iskra Bugojno, Baton iz Sarajeva, Igman Konjic i Klis.
1: Od danas do 5. avgusta na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura. Želimo vam ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica.
6: Ljetna muzička noć uz grupu Galija.
7: Kako usnama miruje, kako prstima žaće.
6: Manifestacija Konjičko ljeto 2026. Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak, 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Galija, 50 godina sa vama. Plato Srednje škole Konjic.
7: Dodirni me sasvim slučajno.
6: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak 30. juli 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas možete slušati. U Federaciji Bosne i Hercegovine je donesen zakon o boračkom dodatku. Privredno društvo Igman Konjic prijavilo računarsku prevaru nadležnim institucijama. Podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore u našoj zemlji do 5. avgusta. U subotu 1. avgusta u Buturović polju biće organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Danas klanjana dženaza generalu Ramizu Drekoviću. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac.
2: Izlet će biti 13.8. 26. godine, to je četvrtak. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 30.7. 26. godine.
1: Udruženje žena Nera večeras organizuje panel diskusiju Vidljivost žena u javnom prostoru. U okviru Konjičkog ljeta večeras će u Konjicu koncert održati grupa Galija.
3: U ime grada Konjica s posebnim zadovoljstvom vas pozivamo na večerašnji drugi koncertni program ovogodišnjeg Konjičkog ljeta. Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, dani su dijaspore i večeras u znaku jubileja 50-godišnjice legendarnog rock sastava Galija.
1: Fudbalski klub Klis pretrpio poraz u polufinalu kantonalnog kupa od Brotnja. Narednog vikenda organizuje memorialni turnir Sejd Padalović.
4: Biće četiri ekipe, Iskra Bugojno, Baton iz Sarajeva, Igman Konjic i Klis.
1: Od danas do 5. avgusta na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. U oba doma su izrečene

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

Kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Ljetna muzička noć uz grupu Galija.
1: Kako usnama miluje, kako prstima žaće.
0: Manifestacija Konjičko ljeto 2026. Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak, 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Galija, 50 godina sa vama. Plato Srednje škole Konjic.
1: Dodirni me sasvim slučajno.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: Ljetna muzička noć uz grupu Galija.
1: Kako usnama miruje, kako prstima žaće.
0: Manifestacija Konjičko ljeto 2020. Šesti dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak, 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Galija, 50 godina sa vama. Plato Srednje škole Konjic.
1: Dodirni me sasvim slučajno.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. avgusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo 3.95. Samo ovaj vikend domaće crne grožđe kilogram 2,35, začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marko 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski

0: Ljetna muzička noć uz grupu Galija.
1: Kako usnama miruje, kako prstima žaće.
0: Manifestacija Konjičko ljeto 2026. Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom.
1: Ma digni ruku, digni obaše.
0: Četvrtak 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta.
1: Ma digni ruku.
0: Galija, 50 godina sa vama. Plato srednje škole Konjic.
1: Dodirni me sasvim slučajno.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend. Domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie Swirl 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku programa govorimo o aktuelnom pozivu Ministarstva za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona i ove godine nastavlja s realizacijom programa besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boraca

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Danas sa vama

bez tebe moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, da li sam srebrnočić, lažno

0: konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

se radi, uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku je posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj super nova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

U drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma, smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, mi čini da bi takav bio.